0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: ispanų aktorius Javieras Bardemas paliko savo pėdsaką Holivudo bulvare. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos žvaigždė Javieras Bardemas įsiamžino Holivude. Prie kino teatro pastato šalia tokių legendų kaip Marilyn Monroe ir Jackas Nicholsonas ant cemento palikdamas savo rankų ir kojų atspaudus. Jis teigė, kad tai ypatingas jausmas, kai tau suteikiama tokia vieta, kurioje tavo vardas išlieka amžinai. Tęsiančią tradiciją atsitiktinai prasidėjusią teatro statybų metu, per beveik 100 kino istorijos metų buvo išsaugota daugiau nei 200 kino žvaigždžių pėdsakų. Bardemas karjerą pradėjo Ispanijoje, o tarptautinėje arenoje išgarsėjo nusifilmavęs dramoje prieš sutemstant. Jis sužavėjo akademiją atlikęs psichopato vaidmenį filme Šioje šalyje nėra vietos senukams, už kurį pelnė Oskaro apdovanojimą geriausio antraplanio vaidmens kategorijoje. Kanų kino festivalyje neseniai pristatytas jo naujausias filmas Mylimasis. Be to, Bardemas taip pat pasirodys ir srautinių transliacijų platformos Apple TV kuriamoje garsiojo kino filmo Baimės kyšulys adaptacijoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Lietuvoje Kalnų dviračių parkas. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Kretingoje greta Jūryklos parko palei Akmenos upę bus įrengtas didžiausias Lietuvoje Kalnų dviračių parkas. Bendras parko trasų ilgis sieks daugiau kaip 2 km 300 metrų. Tai bus ne tik didžiausias Kalnų dviračių parkas Lietuvoje, bet ir vienintelis toks įrengtas miške. Parke bus kelios skirtingos sudėtingumo trasos. Jis bus pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems kalnų dviratininkams. Mažo sudėtingumo trasa bus apie 900 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio, o kliūtys išdėstytos taip, kad būtų galima saugiai judėti tolygiu greičiu. Vidutinio sudėtingumo šuolių trasa bus 600 metrų ilgio ir 1,20 metro pločio, joje bus kalnelių, viražų, medinių ir akmeninių kliūčių ruožų, o aukštesnio sudėtingumo nemažiau kaip 220 metrų ilgio ir metro pločio. Čia bus stačių, įkalnių ir nuokalnių. Jungiamieji trasų takai bus 600 metrų ilgio ir apie 1,5 metro pločio. Jie bus įrengti nuo Mėguvos gatvės pradžios iki trasų pradžios. Parke numatytos ir 3 poilsio vietos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Net 17 Grammy apdovanojimų laureatas Stingas šią vasarą surengs savo pasaulinio turo Sting 3 koncertą Lietuvoje. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, legendinis britų atlikėjas pasirodys Birželio 23 dieną Vilniaus Kalnų parke. Belaukiant jo viešnagės, proga susipažinti su 10 įdomių faktų iš atlikėjo gyvenimo. Stingas, kurio tikrasis vardas Gordonas Matthew Sumneris, pravardę gavo dar jaunystėje dėl geltonai juodo dryžuoto mekstinio, kuris priminė bitę. Sting angliškai reiškia įgėlimas. Tarptautinio šlovė Stingas pasiekė kaip grupės The Police lyderis su tokiais hitais kaip Every Breath You Take. Po grupės iširimo Stingas sėkmingai tęsė solo karjerą, išleisdamas daugybę albumų ir hitų, tarp jų Shape of My Heart ir Fields of Gold. Dainininkas yra pelnęs 17 Grammy apdovanojimų bei buvo nominuotas Oscarui. Stingas aktyviai dalyvauja žmogaus teisių ir aplinkosaugos veikloje, ypač remia Amazonės atogražų miškų išsaugojimą. Prieš pradėdamas muzikinę karjerą, Stingas dirbo mokytoju. Jo kūryboje susipina rokas, džiazas, klasika ir pasaulio muzika. Stingas yra pasirodęs keliuose filmuose, įskaitant Kopą 1984-aisiais. Jis yra išleidęs autobiografiją Broken Music, kurioje pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybinį kelią. Net ir po daugelio metų scenoje Stingas išlieka aktyvus, kuria nauja muzika ir koncertuoja visame pasaulyje. Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikius kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominikas Milleris, bei energingas būgnininkas Krisas Mas. Gerbėjai turės galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik 50 metus trunkančios karjeros. Šis pasaulinis turas tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius naujų, 3 atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą I Wrote Your Name Upon My Heart, kuriai rašyti padėjo net 4 Grammy apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robertas Ortonas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, kad lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi, bei vario lydinių ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečius žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui, bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Savivaldybės kalbinti numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Tai grindžiama ir radinio būklė. Rasti vos trys veiki lydiniai, o didžiąją dalį jų sudaro smulkiai sukapoti sidabros fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kitose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai. Nurodoma, kad istorinė kolekcija perduodama visuomeniai, radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis G.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis geras

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prezidentas sako, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti didesnė nei iki šiol. Šalies vadovas pabrėžė, kad daugiau detalių šio klausimo paaiškės netrukus. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstijų karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Meilės Lukšienės premijos laureate išrinkta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Barnauskaitė. Gimnazijoje ji dirba 6 metus toje pačioje, kurią ir baigė. Pedagogės teigimų stiprus mokytojo ir mokinio ryšys yra vienas svarbiausių sėkmingo ugdymo sąlygų, todėl ypatingą dėmesį pati skiria dialogui, emociniai mokinių savijautai bei individualių poreikių pažinimui. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimų visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojami atsižvelgus į šiltuoju metų laiku, besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismų intensyvumas mieste sumažėja. Anot įmonės įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams dažninamas 36 maršruto autobuso vykstančio link Balsio ir 39 autobuso maršruto riedančio link Balžio ežero judėjimas. Taip pat nuo birželio 24 pratesama 3 maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakampių 2 paplūdimio. Generolo Silvestro Žukausko poligone vyks Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva organizuojamų pratybų laisvės skydas kovinis šaudymas. Šios pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Joms sutelkta apie 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Bedforde į šiaurę nuo Jungtinės karalystės sostinės Londono susidūrus 2 keleiviniams traukiniams vienas žmogus žuvo, 10 buvo sunkiai sužeisti. Dauguma vagonų liko stovėti ant bėgių, bet mažiausiai vienas nuo jų nulėkė. Į nelaimės vietą buvo nusiųsti ir greitosios pagalbos sraigtasparniai, o kelyje matėsi daugybė įsirikiavusių greitosios pagalbos automobilių ir gelbėtojų. Į Londoną ir iš jo vykstančių traukinių eismas buvo sustabdytas. Nelaimės vietoje dirbo geležinkelio avarijų tyrimo ekspertai. Daugiau kaip pusę Prancūzijos apėmė karščio banga. Čia paskelbtas antras aukščiausias perspėjimo lygis. Karščio banga truks ilgai ir bus intensyvi, įspėjo meteorologijos tarnyba. Karščio kulminacija, kai termometrų stulpeliai turėtų kilti iki 40 laipsnių padalos, prognozuojama nuo sekmadienio iki antradienio. Kai kuriuose vietovėse jau atšauktas tradicinis muzikos festivalis turėjęs vykti birželio 21-ąją. Paryžiuje policija paragino atsisakyti sporto renginių lauke. Darbo ministerija kreipėsi į įmonės prašydama pakoreguoti darbo laiką priklausomai nuo karščio bangos. Daugelyje mokyklų nebevyks pamokos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Šveicarai atmetė pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičium iki 10 milijonų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis referendumo paskelbtais duomenimis, Šveicarijos rinkėjai atmetė pasiūlymą iki 2050 metų išlaikyti šalies gyventojų skaičių nedidesnį nei 10 milijonų, ribojant imigraciją. Rinkėjų apklausos parodė, kad maždaug 55% žmonių balsavo prieš šį pasiūlymą, o 45% už. Kaimo regionuose, pavyzdžiui, kur užsieniečių yra nedaug, beveik 66% žmonių pritarė šiai iniciatyvai, tačiau miestiečiai balsavo ryštingai prieš. Didžiausia Šveicarijos politinė partija jau dešimtmečius karštai priešinasi imigracijai ir Europos Sąjungai bei referendumuose teikia įvairius pasiūlymus. Dauguma jų šlugo, nors kai kurie, įskaitant minaretų draudimą 2009-aisiais ir veido dengimo draudimą 2021-aisiais buvo sėkmingi. Dešinioji partija referendumo dėl gyventojų skaičiaus ribojimo projektą pristatė kaip tvarumo iniciatyvą, kuri padėtų tausoti išteklius ir kovoti su miestų plėtimusi, perpildytais autobusais ir traukiniais bei nusikalstamumu. Tačiau ji nuosekliai aiškino, kad pagrindinis dėmesys skiriamas užsieniečių skaičiaus šalyje ribojimui. Pagal siūlomą priemonę pasiekus 9,5 milijono gyventojų skaičių, o tai greičiausiai įvyks 2030-aisiais, būtų taikomi apribojimai prieglobščio suteikimui ir šeimų susijungimui. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas nutarė sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose. Teisę pasirašyti sutartį turėsiančių sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, atsižvelgiant į tam tikrų gydytojų trūkumą atitinkamose šalies vietose, tvirtintų sveikatos apsaugos ministras. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministrė yra sakiusi, jog nuo praėjusių iki ateinančių metų kasmet tokių papildomų medicinos rezidentūros studijų vietų skaičius padidės po 20, o per 3 metus jų iš viso numatoma 60. Vyriausybės strateginės analizės centro 2023-aisiais atnaujinto tyrimo rezultatai prognozuoja, kad 2032-aisiais trūks 269 šeimos gydytojų, 207 vidaus ligų gydytojų, 146 vaikų ligų gydytojų ir 134 skubios medicinos pagalbos gydytojų. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki ateinančių metų rugsėjo 1 dienos parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Pataisų iniciatorės Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės teigimu, minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti priemonių visumą, pavyzdžiui, metalo ir dūmų detektorių diegimą, aiškiai apibrėžtas ir stebimas ugdymo įstaigos teritorijos ribas, pašalinių asmenų patekimų į mokyklos teritoriją ir pastatus kontrolę ir kita. Dokumento aiškinamajame rašte teigiama, kad šiuo metu saugumo priemonių taikymas skirtingose mokyklose yra nevienodas ir dažnai priklauso nuo konkrečios įstaigos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 46 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 805 neteisėti migrantai. Toliau apie įvykius užsienyje. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta ėmėsi ginti savo bandymus atverti ryšio kanalus su Kremliumi, nes šis įėjimas ES sulaukė prieštaringų reakcijų. Anksčiau šią savaitę Bloomberg pranešė, kad pastarosiomis savaitėmis būta trumpų Koštos biuro ir Kremliaus kontaktų diplomatinių lygių, siekiant atverti ryšio kanalus su Maskva. Kai kurios šalys, tarp jų Ispanija, Italija ir Airija, palankiai įvertino naujausią iniciatyvą, tačiau kitos valstybės, įskaitant Vokietiją ir Prancūzija, buvo skeptiškos. Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko derybų į Šveicariją, pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaidos priemonės, prieš tai atidėjus ten turėjusias vykti Jungtinių valstybių ir Irano derybas. Jo kelionė rengiama Vašingtonui ir Iranui stengiantis sugražinti į vėžės technines derybas po pradinio taikos susitarimo. Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris taip pat turėjo vykti derybų į Šveicariją. Žiniasklaidos teigimu, jis jau gali būti ten nuvykęs. Kol kas nėra aišku, ar Vitkofas susitiks su kokiais nors Irano pareigūnais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas sako, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti didesnė nei iki šiol. Šalies vadovas pabrėžė, kad daugiau detalių šio klausimo paaiškės netrukus. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstijų karių šalyje nebus ilgiau nei prastai. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Kaip pastebi vaikų globos centrus vienijančio tinklo Vaikai yra vaikai vadovė Rugilė Ladauskienė, tebe vyrauja stereotipinis požiūris, jo globėjų laukiantys vaikai yra netobuli. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys rodo, kad pastaraisiais metais fiksuojamas mažėjantis globos įstaigose augančių vaikų skaičius. 2023-aisiais ne šeimos aplinkoje augusių vaikų skaičius siekė 1260, šiemet 938. Tuo metu tėvų globos netekusių vaikų augančių šeimos aplinkoje skaičių šiemet siekia 4633. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis 2020-24 metais Lietuvoje stiprėjo atskirų atliekų surinkimas, o didžiausi teigiami pokyčiai matomi tekstilės ir biologinių atliekų srityse. Duomenys rodo, kad Lietuvoje vis daugiau šių atliekų yra išrūšiuojama jų susidarymo vietoje ir nepatenka į mišrių komunalinių atliekų srautą. Jas galima panaudoti kaip išteklius, pakartotinai naudoti, perdirbti, kompostuoti ar panaudoti energijai gauti. Toliau keliamės į užsienį. Prancūzija, pasak prezidento Emanuelio Makrono, nesteigs deportacijos centrų trečiosiose šalyse už ES ribų. Jis taip pat sakė būsęs prieš, kad ES biudžeto lėšos būtų naudojamos deportacijos centrų statybai. Apie tai buvo diskutuojama vykstančiose derybose dėl būsimo daugiamečio 2028-34 metų ES biudžeto. Europos parlamentas trečiadienį pritarė planams už ES ribų steigti prieštaringai vertinamus deportacijos centrus, skirtus nepriimtiems prieglobščio prašytojams. Žmogaus teisų aktyvistai tai kritikuoja. Albanijos policija po naktinių mitingų prieš poilsio kompleksą siejama su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo šeima pateikė kaltinimus dar 27 demonstrantams dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Nuo gegužės pabaigos tūkstančiai protestuotojų eina į gatves prieštaraudami prabangaus viešbučio, siejamo su Trumpo dukra Ivanka ir jo sutuoktiniu Jaredu Kushneriu statyboms gamtos rezervate šioje Balkanų šalies pakrantėje. Šis Kushnerio remiamas poilsio kompleksas ir dar vienas projektas netoliese esančioje Sazanio saloje planuojami netoli svarbios migruojančių paukščių, įskaitant šimtus flamingų veisimosi vietos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: O Lietuva keliaujama vis rečiau, žmonės dažniau renkasi kitas šalis. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Pastaruosius 4 metus po Lietuvą keliaujama rečiau. Žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Pasak tyrimo, nuo 2022 metų pagrindinės atostogas Lietuvoje leidžiančių gyventojų dalis sumažėjo 10 procentinių punktų, o užsienyje padidėjo 9. Be to, šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022-ųjų – 65 procentus, 11 punktų mažiau nei 2022-aisiais. Pastaruosius 2 metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o 1 dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgų atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūris. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per 2022-26 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų ir nakvynių pas gimines ar draugus, o viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Vertinant paraiškas tarp svarbiausių kriterijų – kvartalinė renovacija, kai vienoje teritorijoje numatyta atnaujinti 2 ar daugiau daugiabučių grupės. Sveikatos apsaugos ministrė įsakymų pavedė gydymo įstaigoms užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos. Teigiama, jog sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, kad kilus ekstremaliai situacijai, krizei ir kitam pavojui, pacientai ir gydymo įstaigų darbuotojai galėtų greitai ir staugiai pasiekti apsaugai skirtas patalpas. Pabrėžiama, jog pasirašytas įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, tačiau juos siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje. Lietuvos paštas praneša, kad Joninių dieną birželio 24-ąją dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Joninių dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei LP Express kurierių paslaugos. Anot Lietuvos pašto LP Express tinklo paštomatai veiks, tačiau siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės karalystės teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes 2 vyrams dėl padegimų 2 pastatuose ir automobilyje, susijusiuose su ministru pirmininku Kiru Starmeriu. 2025 gegužę naktį įvykdyti išpoliai buvo nukreipti prieš 2 namus Londono šiaurėje. Pirmąjį iš jų valdė įmonė, kurios direktorius anksčiau buvo Starmeris, o antrasis buvo jo buvusi rezidencija ir jos svainės bei jo šeimos namai. Prokurorai teigė, kad vykdytojai nereiškė jokių politinių motyvų daryti nusikaltimus, o jų motyvas buvo finansinis. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis per pastarąjį ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje virusu užsikrėtė 75 medicinos darbuotojai, 17 iš jų mirė, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Kongo demokratinės respublikos institucijos ebolos protrūkį oficialiai paskelbė gegužės 15 dieną, tačiau virusas spėjamai siautėjo jau kelis mėnesius iki tol. Dėl to dar prieš sužinant apie pavojų užsikrėtė daug slaugytojų ir gydytojų, be to medicinos darbuotojams trūksta tokių pagrindinių priemonių kaip pirštinės ir kaukės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nuo kitų metų įsigaliojus naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausią mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbia Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasę bei jos poveikį aplinkai. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams bus taikoma 50% lengvata, o biometanu 40%. Rinkliavos nemokės specialusis transportas, pavyzdžiui, įvairių tarnybų automobiliai. Tikimasi, kad kitą metį kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono transporto tvarkaraščiai. Įmonės susisiekimo paslaugos teigimo visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojame atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste mažėja. Įsigaliojus vasaros tvarkaraščiams dažninamas 36 maršruto autobuso vykstančio link Balsio ir 39 maršruto autobuso riedančio link Balžio ežero judėjimas. Taip pat nuo Birželio 24 pratesama trečio maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakampių antrojo paplūdimio. Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Daugiabučių administratoriai gyventojų klausimų dėl balkonų kopėčių ar liukų panaikinimo dažniausiai sulaukia atliekant remontą ar balkonų įstiklinimą. Tuo metu ugniagesių atstovas teigia, jog praktikoje liukai ir kopėčios daugiabučių balkonuose vertinami kaip avariniai išėjimai iš pastatų, o jie visuomet turi būti laisvi parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Liukai skirti sudaryti papildomą pabėgimo kelią, jei pagrindinė laiptinė tampa neprieinama dėl gaisro, dūmų ar kitų pavojų, o juos demontavusiems asmenims gresia baudos. Toliau iš užsienio. Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas, kai naktį Miunchene nuo tilto nulėkė krovininis traukinys. Du vagonai nukrito apie 5 metrus žemyn nuo tilto ant kelio. Iš karto buvo neaišku, kokį krovinį gabeno traukinys, bet policija paskelbė, kad pavojingų medžiagų nebuvo ir pavojaus visuomeniai nėra. Taip pat neaišku, kada bus patraukti nuo bėgių nulėkę vagonai, o nelaimės vieta gali būti atitverta iki rytojaus. Likus mažiau nei savaitė iki svarbios konferencijos dėl Ukrainos atstatymo, tarp Lenkijos ir Ukrainos kilo diplomatinis ginčas dėl antrojo pasaulinio karo laikų istorijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis socialinėje platformoje paskelbė nusprendęs atimti Baltojo erelio ordiną, kuriuo buvo apdovanotas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto jis pabrėžė, kad sprendimas atimti apdovanojimą nekeičia strateginių Lenkijos saugumo politikos pagrindų ir paramos nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Išaugus avarijų skaičiui, Briuselis uždraus nuomojamus elektrinius paspirtukus. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Nuo ateinančių metų Briuselyje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, pranešė Belgijos sostinės valdžia ir nurodė, kad tai daroma saugumo sumetimais. Tokiu būdu Briuselis prisijungs prie kelių kitų miestų, kurie imasi griežtų priemonių prieš per programėlę nuomojamus dviračius. Panašių priemonių pastaraisiais metais ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Briuselio regiono vyriausybės vadovas teigė, kad dabar paslaugų teikėjams išduotos licencijos baigs galioti šių metų pabaigoje ir nebus pratestos. Žmonės vis dar galės nuomotis elektrinius dviračius, kad galėtų judėti po miestą, kuriame įsikūrusios daugelis svarbių Europos institucijų. Briuselio regiono vyriausybė teigė, kad draudimas įvedamas dėl nerimą keliančių eismo įvykių, susijusių su šiomis transporto priemonėmis skaičiaus augimo. Pernai dėl eismo įvykių buvo sužeisti 666 žmonės, tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai būna netinkamai pastatyti, blokuoja kelius. Taip pat yra naudojami nusikalstamoms veikoms, pridūrė vyriausybė.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ministrė pirmininkė patvirtino, kad po pasitraukimo iš premjero pareigų grįž vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Dabartinė premjerė teigė, kad šiuo metu jaučiasi rami. Tačiau jis sakė nesigailinti, jog prisėmė atsakomybę vadovauti vyriausybei. Ketvirtadienį pasibaigė beveik 2 savaites trukęs naujosios koalicijos formavimo partnerių derybų procesas. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai Seime pasirašė koalicinę sutartį, kurioje numatyta, kad naujai vyriausybei vadovauti turėtų Mindaugas Sinkevičius. Seimas nutarė sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose. Teisę pasirašyti sutartį turėsiančių sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, atsižvelgiant į tam tikrų gydytojų trūkumą atitinkamose šalies vietose, tvirtintų sveikatos apsaugos ministras. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministrė yra sakiusi, jog nuo praėjusių metų iki 2027-ųjų kas metų tokių papildomų medicinos rezidentūros studijų vietų skaičius padidės po 20, per 3 metus jų iš viso numatoma 60. Vyriausybės strateginės analizės centro 2023 metais atnaujinto tyrimo rezultatai prognozuoja, kad 2032-aisiais trūks 269 šeimos gydytojų, 207 vidaus ligų gydytojų, 146 vaikų ligų gydytojų ir 134 skubios medicinos pagalbos gydytojų. Ministrų kabinetas nepalaiko baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūlyta kriminalizuoti viešus grasinimus nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bei griežtinti atsakomybę už smurto kurstymą prieš asmenų grupes. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, kurioje teigiama, kad siūlomos pataisos yra perteklinės. Anot jos baudžiamajame kodekse jau yra numatytos normos, leidžiančias baudžiamąją tvarką vertinti pavojingiausias grasinimų neapykantos kalbos ir smurto kurstymo formas. Joje taip pat pažymima, kad projekto rengėjai nepateikė duomenų, pagrindžiančių poreikį griežtinti sankcijas už smurto ir neapykantos kurstymą. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinėje karalystėje vakar į šiaurę nuo Londono susidūrus 2 keleiviniams traukiniams žuvo traukinio mašinistas, o dar 10 žmonių buvo sužeisti. Iš jų 11 labai sunkiai pranešė šalies pagalbos tarnybos. Transporto sekretorė pareiškė, kad dar per anksti spekuliuoti apie avarijos priežastis. Armėnijoje buvo įkalinti keli opozicijos nariai, o didelė prorusiška partija paprašė Konstitucinio teismo anuliuoti šį mėnesį įvykusius rinkimus, kuriuos laimėjo premjero Nikolo Pašinjano valdančioji partija, teikdama, kad buvo padaryta rinkimų pažeidimų ir slopinama opozicija. Opozicinė partija stipri Armėnija kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydama pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais arba paskelbti antrąjį balsavimo turą. Ir pasmerkė opozicijos politikų įkalinimą, kaip išpuolį prieš demokratiją. Kelios opozicinės partijos pasiekė jos pavyzdžių, taip pat apkaltinusios valdančiąją partiją vertus viešojo sektoriaus darbuotojus balsuoti už ją ir papirkinėjus kitus rinkėjus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.
3: I'm in love with it, yeah, yeah. I'm in love with it, yeah.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, kad lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi, bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečius žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui, bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Savivaldybės kalbinti numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Tai grindžiama ir radinio būklė. Rasti vos trys veiki lydiniai, o didžiąją dalį jų sudaro smulkiai sukapoti sidabros fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kitose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai. Nurodoma, kad istorinė kolekcija perduodama visuomeniai, radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

0: reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Per

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ieškinį valstybei dėl registrų centro duomenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl duomenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Pasak advokato, teikiant ieškinį atsakovais byloje turėtų būti Teisingumo ministerija, kuri yra registrų valdytoja, ir registrų centras, kuris tvarko duomenis. Advokatas pasakojo, kad neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki ateinančių metų rugsėjo pirmos dienos parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Pataisų iniciatorės Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės teigimu, minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti priemonių visumą, pavyzdžiui, metalo ir dūmų detektorių diegimą, aiškiai apibrėžtas ir stebimas ugdymo įstaigos teritorijos ribas, pašalinių asmenų patekimo į mokyklos teritoriją ir pastatus kontrolę ir kita. Dokumento iškinamajame rašte įteigia, kad šiuo metu saugumo priemonių taikymas skirtingose mokyklose yra nevienodas ir dažnai priklauso nuo konkrečios įstaigos galimybių. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis 2020-2024 metais Lietuvoje stiprėjo atskirų atliekų surinkimas, o didžiausi teigiami pokyčiai matomi tekstilės ir biologinių atliekų srityse. Duomenys rodo, kad Lietuvoje vis daugiau šių atliekų yra išrūšiuojama jų susidarymo vietose ir nepatenka į mišrių komunalinių atliekų srautą, jas galima panaudoti kaip išteklius, pakartotinai naudoti, perdirbti, kompostuoti ar panaudoti energijai gauti. Toliau apie įvykius užsienyje. Izraeliui tęsiant smūgius Libane, nepaisant dieną prieš tai paskelbtų naujų paliaubų, Hezbollah įstatymų leidėjas pareiškė, kad jo grupuotė turi teisę reaguoti į Izraelio atakas. Izraelio kariuomenė pranešė šiandien smogusi taikiniams pietų Libane, reaguodama į naktį iš Irano remiamos grupės paleistus sviedinius. Daugiau kaip pusę Prancūzijos apėmė karščio banga. Čia paskelbtas antras aukščiausias perspėjimo lygis. Karščio banga truks ilgai ir bus intensyvi, įspėjo meteorologijos tarnyba. Karščio kulminacija, kai termometrų stulpeliai turėtų kilti iki 40 laipsnių padalos, prognozuojama nuo sekmadienio iki antradienio. Kai kuriuose vietovėse jau atšauktas tradicinis muzikos festivalis turėjęs įvykti birželio 21 dieną. Paryžiuje policija paragino atsisakyti sporto renginių lauke. Darbo ministerija kreipėsi įmonės prašydama pakoreguoti darbo laiką priklausomai nuo karščio bangos. Daugelyje mokyklų pamokos nevyks.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Šveicarai atmetė pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis referendumo paskelbtais duomenimis, Šveicarijos rinkėjai atmetė pasiūlymą iki 2050 metų išlaikyti šalies gyventojų skaičių nedidesnį nei 10 milijonų, ribojant imigraciją. Rinkėjų apklausos parodė, kad maždaug 55% žmonių balsavo prieš šį pasiūlymą, o 45% už. Kaimo regionuose, pavyzdžiui, kur užsieniečių yra nedaug, beveik 66% žmonių pritarė šiai iniciatyvai, tačiau miestiečiai balsavo ryštingai prieš. Didžiausia Šveicarijos politinė partija jau dešimtmečius karštai priešinasi imigracijai ir ES bei referendumuose teikia įvairius pasiūlymus. Dauguma jų žlugo, nors kai kurie, įskaitant minaretų draudimą 2009-aisiais ir veido dengimo draudimą 2021-aisiais buvo sėkmingi. Dešinioji partija referendumo dėl gyventojų skaičiaus ribojimo projektą pristatė kaip tvarumo iniciatyvą, kuri padėtų tausoti išteklius ir kovoti su miestų plėtimusi, perpildytais autobusais ir traukiniais bei nusikalstamumu. Tačiau ji nuosekliai aiškino, kad pagrindinis dėmesys skiriamas užsieniečių skaičiaus šalyje ribojimui. Pagal siūlomą priemonę pasiekus 9,5 milijono gyventojų skaičių, o tai greičiausiai įvyks 2030-aisiais, būtų taikomi apribojimai prieglobščio suteikimui ir šeimų susijungimui. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių.
1: Radijo stotis. Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu. Neden mes

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur kruša, vėjas vakarinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 30, Kaune 31 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Kretingoje bus įrengtas didžiausias Lietuvoje kalnų dviračių parkas. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Kretingoje greta Jūryklos parko palei Akmenos upę bus įrengtas didžiausias Lietuvoje kalnų dviračių parkas. Bendras parko trasų ilgis sieks daugiau kaip 2 km 300 metrų. Tai bus ne tik didžiausias kalnų dviračių parkas Lietuvoje, bet ir vienintelis toks įrengtas miške. Parke bus kelios skirtingos sudėtingumo trasos. Jis bus pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems kalnų dviratininkams. Mažo sudėtingumo trasa bus apie 900 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio, o kliūtys išdėstytos taip, kad būtų galima saugiai judėti tolygiu greičiu. Vidutinio sudėtingumo šuolių trasa bus 600 metrų ilgio ir 1,20 metro pločio, joje bus kalnelių, viražų, medinių ir akmeninių kliūčių ruožų, o aukštesnio sudėtingumo nemažiau kaip 220 metrų ilgio ir metro pločio. Čia bus stačių, įkalnių ir nuokalnių. Jungiamieji trasų takai bus 600 metrų ilgio ir apie 1,5 metro pločio. Jie bus įrengti nuo Mieguvos gatvės pradžios iki trasų pradžios. Parke numatytos ir 3 poilsio vietos.